0: Radio Aktual Kum. Kum.
1: Z wami je Radio Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum.
1: Na rejen za vaša ušesa.

svakim danom sa drugoj strani. Mene lome bure i nevere, a dogode se i sunčani dani. Troši ja sam godine i dušu,

srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe. Srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce

rana, nosim laži izgubljenih dana, htio život koji iz filmova, al dobio kaznu godina. Ako pita, pita za mene, ako opet